0: we hope, so we nije da ne ispuni tu prazinu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao već je bilo prekasno za snove.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od egzodusa više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Tada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Republika Srpska i Srbija nastavljaju saradnju u svim oblastima sa željom da bude podignuta na još viši nivo. Potvrđeno je to na sastanku dvojice premijera Save Minića i Đure Macuta u Banja Luci. Razgovarano je o projektima od vitalnog interesa. Premijer Minić naglasio je da istorijski projekat autoput Banja Luka-Beograd napreduje kako treba. Najavljeno je i otvaranje zajedničkog graničnog prelaza na Rači. Rusija je spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno utjecati na globalnu ekonomiju, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora s Donaldom Trumpom. Iz Kremlja je saopšteno da je Putin razgovarao telefonom s Trumpom i da su značajnu pažnju obratili na mogućnost rješavanja ukrajinske krize i razgovarali su također i o situaciji u vezi sa Iranom. Danas oblačno i svježije sa prolaznim padavinama i temperaturom vazduha do 23 stepena. Ponegdje će u Ukrajini biti jači pljuskova u drugom dijelu dana u kratkom vremenu. Trenutno je 12 stepeni Celzijusa.

0: Kiss.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
2: 8.20, dobro jutro. Na početku smo još jednog druženja na 90.3 ove subote 9. oktobra. Sada već imamo pravo jesenje vrijeme, oblačno je, u Laktašima 12 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju padavine i to obilnije u krajini u drugom dijelu dana. Duvat će slab do umjeren, u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno pojačan vjetar južnih, a na sjeveru slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura bit će od 8 do 15, a maksimalna od 17 do 23 stepe. Za sve vas koji ovo jutro provodite s nama pripremili smo dosta dobre muzike i naše redovne rubrike, servisne informacije, saobraćajni mozaik, podsjećanje na događaje koji su obilježili današnji dan, kao i mini koncert subotom u 10.40 u kojem ćemo slušati hitove Gorana Bare koji je preminuo juče u 62. godini. Tu su i najvažnije vijesti svakih sat. Evo, jedna od njih je da je već jutros došlo do pada cijene nafte na svjetskom tržištu nakon dogovora Putina i Trumpa, pa se nadamo da će se to uskoro desiti i na našim pumpama. Za vaše dobro raspoloženje ovog jutra brinu se Marko Trnenić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Ono što ti uvijek popravi dan. Servisne informacije.
1: U protekla 24 časa policijskoj stanici Laktaši prijavljene su dvije saobraćajne nezgode. Nažalost, u Drugovićima je jedno lice poginulo, a intervenisali su i vatrogasci, dok je druga prošla s materijalnom štetom. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 29 beba, 15 djevojčica i 14 dječaka. U Banja Luci je rođeno 14, u Doboju 4, u Bijeljini i Foči po 3, Gradišci i Prijedoru po 2, a u Trebinju 1 beba. Naši ljekari, dr. Maja Čulić i dr. Ninoslav Đogatović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 53 pacijenta. Vrijeme oblačno i svježije s prolaznim padavinama i temperaturom vazduha do 23 stepena. Ponegdje će u krajini biti jačih pljuskova s grmljavinom u kratkom vremenu u drugom dijelu dana. U našem gradu umjereno oblačno, trenutno je 12 stepeni.
2: Stanje na putevima.
3: U većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja. Skrećemo pažnju na opasnost od odrona na dionicama u usjecima, kao i na maglu i smanjenu vidljivost u kotlinama i višim predjelima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše odvijanje saobraćaja.

0: 9 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da Amerika neće napadati Iran prije održavanja izbora zakazanih za naredni mjesec. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je nakon telefonskog razgovora s Trumpom da je Rusija spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno utjecati na globalnu ekonomiju. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. On je podsjetio da Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovoda iz Srbije u Republiku Srpsku. Ako postoji dobra volja za saradnju s bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome, rekao je Dodik. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od egzodusa više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Tada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestale vodi 149 civila, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice, u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Jedno lice je poginulo u saobraćajnoj nesreći u Drugovićima, rečeno nam je u policijskoj stanici Laktaši. U protekla 24 časa prijavljena je još jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Ljekari Doma zdravlja Laktaši, dr. Maja Čulić i dr. Ninoslav Đogatović, pregledali su u stanici hitne pomoći 53 pacijenta. U porodilištima Republike Srpske rođeno je 29 beba, 15 djevojčica i 14 dječaka. Vrijeme danas oblačno i svježije s prolaznim padavinama i temperaturom vazduha do 23 stepena. Ponegdje će u krajini biti jačih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom u drugom dijelu dana. Trenutno je u Laktašima 12 stepeni.
2: Sobi, jesi ti radio?

subota 10. oktobar 2026. godine donosi energetski izuzetno snažan dan pod utjecajem mladog mjeseca u Vagi. Iako ovaj položaj postiče traženje ravnoteže, mira i novih početaka u odnosima, situacija je astrološki složena jer je Venera trenutno retrogradna u Škorpiji i pravi napet kvadrat s Marsom u Lavu. To znači da su strasti na vrhuncu, ali je povećan rizik od impulsivnih troškova i ljubomore. Evo šta dnevni horoskop predviđa za svaki znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja. Ovan. Osjećate jaku privlačnost prema nekome koji je tajanstven. Skloni ste da gledate odnose iz novog ugla, ali pazite da ponos ne blokira iskren razgovor. Nedosljednost i nestrpljenje vas mogu navesti na pogrešne odluke. Sačekajte prije nego što povučete radikalan potez s novcem. Usmjerite više energije na fizičku aktivnost. Bik. Moguća su preispitivanja u pogledu povjerenja u partnera. Izbjegavajte teške riječi i provokacije, radije birajte opuštenu atmosferu. Strpljenje će vam pomoći da riješite dugotrajan problem. Prihvatite savjet iskusnije kolege. Izbjegavajte iscrpljujuće situacije, potreban vam je miran početak dana. Blizanci. Jedna poruka može potpuno da vam promijeni emotivne planove. Moguće je da ćete teško definisati odnos koji je tek na početku. Pazite na impulsivnu kupovinu i loše investicije. Danas lako trošite novac bez razmišljanja.

koji podiže samopouzdanje. Danas vam se rizični potezi neće isplatiti. Iskoristite kreativnu energiju da uobličite nove planove. Moguća je prolazna glavobolja. Djevica. Partner pokazuje znakove posesivnosti što može dovesti do neprijatnih kompromisa, a kod slobodnih se jedno prijateljstvo polako mijenja u romansu. Dobra organizacija bit će vam štit od nervoze. Iako obaveze trenutno stagniraju, jedan zadatak ćete riješiti lakše nego što mislite. Povedite računa o zglobovima. Ako ste rođeni u znaku vage, mlad mjesec u vašem znaku donosi želju za preokretom. Prijatelji će vam pomoći da prebrodite ljubavne dileme, samo budite iskreni. Skrenuli ste pažnju na sebe, ali pazite da to ne bude na pogrešan način. Dobit ćete priznanje za ranije zasluge. Sklonost prehladama, pobijedite unutrašnji nemir odmaranjem. Škorpija. Vaša komunikacija danas može biti previše sarkastična, što povređuje voljenu osobu. Razmislite gdje griješite i ispravite propuste. Atmosfera na sastancima je puna psihološke tenzije, ipak uspjet ćete diskretno da nametnete svoje ideje. Mogući su problemi sa sinusima, ne dozvolite da vas opterećuju loše slutnje. Strijelac. Morat ćete da se suočite sa emotivnim problemima koje ste dugo gurali po tepih. Kontrolišite impulsivnu narav. Na polju posla vlada optimizam. Iako se suočavate sa iznenadnim komplikacijama, odajete utisak da sve držite pod kontrolom. Moguće su pretjerivanja u hrani i piću, pazite na ishranu. Jarac. Trpite ozbiljan emotivni pritisak. Moguća su neslaganja sa partnerom oko zajedničkih financija ili kućnog reda. Svjesni ste svojih kapaciteta. Mogući su manji sukobi sa nadređenima, ali posao vezan za estetiku ili ljepotu donosi vam uspjeh. Što se zdravlja tiče, odlično se osjećate. Vodolije ulaze u znatno povoljniji emotivni period. Manje ćete brinuti, a slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Vaše ambicije su velike, ali ćete naići na prepreke, naročito kada su u pitanju rizična ulaganja. Zdravlje vam je solidno, mada su kosti i zglobovi veoma osjetljivi. I ribe treba da iskoriste logiku i da osluškuju šta partner poručuje. Slobodni osjećaju snažnu privlačnost prema nekom koji ih intelektualno razumije. Imate pametnijeg posla nego da se upuštate u sitne rasprave. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Kada je riječ o zdravlju, potrebno vam je više sna i kvalitetnog odmaranja.

0: Zbog povećanog prisustva mehanizacije na putevima u ovom periodu jesenjih poljoprivrednih radova pojačana je kontrola traktora u saobraćaju. U rubrici prošle subote naš sagovornik Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske podsjetio je na obavezu vozača traktora da uključe žuto rotaciono svjetlo kada voze na javnim putevima radi bolje vidljivosti. Veoma je važna i provjera tehničke ispravnosti traktora i priključnih mašina, kao i čišćenje točkova i bezbjedno prevoženje lica, o čemu govori u današnjoj rubrici.
1: Ono što je također izraženo kada govorimo o toj kategoriji učesnika u saobraćaju jeste to da nakon obavljanja poljoprivrednih radova oni na kolovoz, na površine kolovozne izlazi bez da očiste svoje mašine. Tako da i tu ako oni zemlju i tome slično iznesu na kolovoz, kasnije naiđu vozila, a pričali smo kako se u zavisnosti od stanja kolovoza povećava i zaustavni put vozila, pa tako da ovaj, u stvari predstavlja određenu opasnost za normalno odvijanje saobraćaja. Također, kada govorimo o njima, možemo da primijetimo i kod vuče priključnih vozila prevoženje većeg broja lica i tome slično na takvim priključnim vozilima na nestabilnom teretu i tome slično, tako da zakonom jeste dozvoljeno prevoženje lica u priključnim vozilima koje vuče traktor i to dozvoljeno je prevoženje najviše 5 lica koje u stvari obavljaju te poljoprivredne radove i vrši utovar ili istovar tog tereta i tome slično. Tako da, iako jeste dozvoljeno prevoženje tih lica, nije dozvoljeno prevoženje lica na strancama priključnog vozila i tome slično, gdje može nerijetko da se vidi kako se prevoze lica. Ona moraju da se prevoze na jedan bezbjedan način i da se ne ostavlja ni malo prostora za njihovo povređivanje, a i smrtno stradanje u saobraćaju. Ono što je također izraženo jeste i upotreba alkohola u saobraćaju kod tih kategorija učesnika u saobraćaju, gdje mi upravo kroz tu preventivnu aktivnost koju sprovodimo, mi ju obično koncipiramo tamo gdje je najveći broj takvih mašina ima u onim sredinama gdje imamo najveći stvar broj traktora, gdje možemo da zaključimo da ćemo tu i uspjeti okupiti što veći broj takvih vozača. Tako da mi njima kroz tu edukaciju od svih ovih segmenata o kojima sam pričao, posebnu pažnju skrenemo i upravo na tu upotrebu alkohola u saobraćaju. Obično su to vozači koji obavljaju teške poljoprivredne radove i koji su skloni konzumiranju alkohola. Niko ne kaže takvim ljudima da ne trebaju da konzumiraju alkohol, međutim alkohol i, kažem, volan nikako ne idu zajedno.

teško ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Radio Laktaši, 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od egzodusa više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Tada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. On je podsjetio da Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovoda iz Srbije u Republiku Srpsku. Ako postoji dobra volja za saradnju s bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome, rekao je Dodik. Vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić pozdravila je dogovor predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela američkim i svjetskim tržištu. U vremenu velikih međunarodnih napetosti svaki dogovor koji otvara prostor za privrednu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku, istakla je Trišić-Babić. Jedno lice je poginulo u saobraćajnoj nesreći u Drugovićima, rečeno nam je u policijskoj stanici Laktaši. U protekla 24 časa prijavljena je još jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 53 pacijenta. U porodilištima Srpske rođeno je 29 beba, 15 djevojčica i 14 dječaka. Vrijeme danas oblačno i svježije s prolaznom kišom. Mjestimično će u krajini biti jačih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom u drugom dijelu dana. U Laktašima umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Trenutno je 12 stepeni.

Mini koncert subotom. Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od egzodusa više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Cilj agresije Hrvatske vojske i takozvane armije BiH bio je istrebljenje srpskog naroda s jasnim namjerom da to područje etnički očiste od Srba, istakao je predsjednik Milorad Dodik. On je za Srnu podsjetio da su se tada protiv srpskog naroda ustremile tri vojske, među kojima i pripadnici NATO-a, koji su pomagali agresorima bespilotnim letjelicama i satelitima. Vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić pozdravila je dogovor predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina u isporuci ruskog dizela američkom i svjetskom tržištu. U vremenu velikih međunarodnih napetosti svaki dogovor koji otvara prostor za privrednu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku, istakla je Trišić-Babić. Jedno lice je poginulo u saobraćajnoj nesreći u Drugovićima, rečeno nam je u policijskoj stanici Laktaši. U protekla 24 časa prijavljena je još jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 53 pacijenta. Vrijeme danas oblačno i svježije s prolaznom kišom. Mjestimično će u krajini biti jačih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom u drugom dijelu dana. 13 je stepeni trenutno u Laktašima.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
0: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock historije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11:40 u programu Radija Laktaši, nekoliko riječi o Svjetskom danu mentalnog zdravlja, koji se obilježava širom svijeta svakog 10. oktobra s ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja i borbe protiv socijalne stigme. Ovaj dan su 1992. godine pokrenule Svjetska federacija za mentalno zdravlje i Svjetska zdravstvena organizacija. Ovogodišnja globalna tema nosi naziv Čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene. Fokus je stavljen na važnost aktivnog slušanja i uključivanja osoba koje imaju lična iskustva s mentalnim poteškoćama u procese donošenja odluka, kreiranje zdravstvenih politika i oblikovanje sistema podrške. Poruka naglašava da ti ljudi nisu samo korisnici usluga, već ravnopravni članovi društva čija autentična iskustva mogu pomoći u smanjenju diskriminacije i izgradnji boljeg zdravstvenog sistema. Zdravstvene institucije ove godine posebno promovišu jednostavan okvir za svakodnevnu brigu o sebi kroz tri osnovna koraka. A. Aktiviraj se. Bavi se aktivnostima koje te ispunjavaju, bilo da je to fizičko vježbanje, hobi, čitanje ili kreativni rad koji stimuliše um. B. Budi povezan. Održavaj bliske odnose s porodicom, prijateljima i kolegama. Razgovor i osjećaj pripadnosti zajednici ključni su za emocionalnu stabilnost. C. Cijeni i doprinesi zajednici. Uključi se u smislene aktivnosti, pomozi drugima ili volontiraj, što dokazano jača osjećaj lične vrijednosti i dobrobiti. U Bosni i Hercegovini zaštita mentalnog zdravlja organizovana je primarno kroz brigu u zajednici kroz 74 centra za mentalno zdravlje koji su smješteni u okviru lokalnih domova zdravlja gdje građani mogu potražiti besplatnu i stručnu pomoć psihologa, psihijatra i socijalnih radnika. U Republici Srpskoj zaštita mentalnog zdravlja je u potpunosti integrisana u sistem primarne zdravstvene zaštite i pruža se kroz centre za zaštitu mentalnog zdravlja koji funkcionišu u okviru lokalnih domova zdravlja. Statistika za prošlu godinu pokazuje značajan porast broja pacijenata svih generacija koji traže pomoć. Samo u centrima u Republici Srpskoj zabilježeno je 78.106 posjeta ljekarima, dok se 47.118 odraslih osoba liječilo od različitih mentalnih poremećaja. Usluge u javnim centrima za mentalno zdravlje su sveobuhvatne i uključuju multidisciplinarne timove. Pregledi u centrima pri domovima zdravlja obavljaju se uz uputnicu porodičnog ljekara, dok su telefonske linije poput plavog telefona potpuno anonimne i dostupne bez ikakvih administrativnih procedura. Depresija je izuzetno česta i danas se smatra jednim od vodećih zdravstvenih izazova širom svijeta, pa tako i kod nas. To nije trenutna tuga ili prolazna slabost, već ozbiljan i stvaran medicinski poremećaj koji utiče na cijelo tijelo, misli i ponašanje. Statistike pokazuju da broj ljudi koji se suočavaju s depresijom kontinuirano raste, a ljekari u domovima zdravlja širom Republike Srpske sve češće bilježe slučajeve anksioznosti i depresivnih stanja kod svih generacija, od adolescenata do starih osoba. Najveća zabluda o depresiji jeste da će ona proći sama od sebe, ako se osoba dovoljno potrudi ili stisne zube. Depresija mijenja hemiju u mozgu, dakle nivoe neurotransmitera poput serotonina, i zbog toga je stručna podrška ključna. Depresija je izlječiva i veoma je važno na vrijeme potražiti pomoć.

0: Vremenska prognoza.
1: U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme, tokom vikenda prvo s kišom, nakon toga postepeno razvedravanje i stabilizacija uz svježa jutra. Do kraja dana oblačno s pljuskovima, temperatura oko 20 stepeni. Sutra kiša i pad temperature, dnevne će biti oko 17. U ponedjeljak umjereno oblačno i svježe, jutarnja 9, dnevna 17. Utorak pretežno vedro i djelomično sunčano. Srijeda i četvrtak umjereno oblačno. Dok u petak možemo očekivati sunčano i toplije s temperaturom oko 20 stepeni. Zbog povećane oblačnosti i pljuskova koji se šire regijom, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti pojačane tegobe. Najviše se očekuje glavobolja, manja koncentracija, razdražljivost, bolovi u mišićima i zglobovima. U večernjim satima i u noći na nedjelju mogući su problemi sa snom. Osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima trebaju smanjiti fizičke aktivnosti na otvorenom i pridržavati se terapije. Recimo i to da zbog mokrih kolovoza i smanjene pažnje savjetuje se oprez u saobraćaju. Na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prelazu Brod na ulazu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća kroz spomen obilježja masovne grobnice u Mrkonjić-Gradu je obilježena 31 godina od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Obilježavanje je prisustvovao i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu u Prijedoru je obilježena godišnjica od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. On je podsjetio da Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovoda iz Srbije u Republiku Srpsku, a ako postoji dobra volja za saradnju s bošnjačke strane, Republika Srpska je spremna da radi na tome, rekao je Dodik. Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni dogovor između Sjedinjenih Država i Rusije, naglasio je Savo Minić, premijer Srpske. Ono što je bitno jeste da imamo prijatelje koji neće zaboraviti Republiku Srpsku, istakao je Minić. Na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, na graničnom prelazu Brod na ulazu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz Automoto Saveza upozoravaju vozače da su kolovozi mokri i klizavi, te da je neophodna oprezna i sporija vožnja. Do kraja dana oblačno s pljuskovima i grmljavinom mjestimično. U Laktašima umjereno oblačno sa sunčanim periodima i trenutnom temperaturom 16 stepeni.

0: radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.